0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. U Banjoj Luci je juče održan sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Sachsom. Sachs je izrazio zadovoljstvo dolaskom u Banja Luku, rekavši da mu je dodjelom počasnog doktorata Banjalučkog univerziteta učinjena velika čast. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine CIK je izrekao maksimalnu kaznu od 30.000 maraka zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je juče ostavku na tu funkciju, zahvalivši građanima koji su mu u dva navrata poklonili povjerenje. Vučić je u predsjedništvu Srbije nakon obraćanja javnosti potpisao tekst ostavke. Naveo je da će jutros predati dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika, dodajući da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori. Izrael je eliminisao komandanta vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, koji je držao 9 izraelskih talaca od 7. oktobra 2023. godine, saopštile su izraelske odbrambene snage. U saopštenju se navodi da je Muhammed Hamad Gabain eliminisan prošle sedmice. Trenutna temperatura u Laktašima je 8 stepeni, maksimalna dnevna danas do 23. Slušali ste kratke vijesti.

0: Stanje na putevima.
1: Dobro jutro. U kotlinama duž riječnih tokova i u višim predjelima skreće se pažnja na mjestimičnu maglu i smanjenu vidljivost na dionicama. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skreće se pažnja i na učestale odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na području Laktaša i okoline i dalje je više izmjena u režimu saobraćaja. Na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banja Luka traju radovi na rehabilitaciji, a izmijenjen je režim na snazi do 30. novembra. Radovi se izvode i na pravcima razvoj Lijevčanski-Srbac, Laktaši-Autoput i razvoj Lijevčanski-Laktaši, gdje su vozači dužni da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju. Na autoputu Gradiška-Banja Luka između Mahovljana i Glamočana Izmjene su u saobraćaju i na snazi su radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu autoputa Rača-Bijeljina radi privremenog priključivanja na M115 dionica granica Republike Srpske i Republike Srbije Rača. U toku je rehabilitacija dionice Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. I evo, brojni su tu još radovi koje, evo, nemamo ni vremena da izdvojimo na ovaj način, ali opširnije možete čitati na Automoto Savez Republike Srpske. Zadržavanje ovoga jutra na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, a do kraja septembra u funkciji je i granični prijelaz Krstac na autoputu, odnosno na putu Gacko-Nikšić. Kada je u pitanju Banja Luka, nema značajnijih promjena, koliko vidim sve je pod kontrolom, tako da evo nema najavljenih ni obustava saobraćaja, a ni bogami zabrana. Srećan put gdje god putujete i evo, zapravo ima informacije iz Banja Luke zbog otvaranja spomenika knezu Lazaru danas 28. u vremenskom periodu od 18 do 21 čas bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila osim vozila hitnih službi na magistralnom putu 108 bulevar Srpske vojske kod ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljića, Knjaza Miloša i Ivana Gorana Kovačića, desna kolovozna traka gledano iz smjera centra grada i dio kružne raskrsnice od uključenja sa bulevarom Srpske vojske do isključenja u ulicu Knjaza Miloša. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeravati u ulicu Trive Amelice, dok će se ulicom Knjaza Miloša kroz kružnu raskrsnicu i kroz bulevar Srpske vojske iz smjera Lazareva odvijati nesmetano. Dakle, u periodu od 6 popodne do 9 časova. Toliko, uživajte dalje uz Sergeja Četkovića, mi se čujemo za nekih pola sata.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Posjeta Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske Federacije, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nastavak saradnje sa Rusijom je od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske, dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je godišnju baznu inflaciju za 8 mjeseci u sektoru usluga na 4,36%, a godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u ovom sektoru na 4,63%. Na gradilištu u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je njemačka aviobomba iz Drugog svjetskog rata, teška oko 250 kg, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najmanje 8 osoba izgubilo je život u poplavama koje su pogodile Tajland, a potopljeno je više od 580.000 domova, saopštile su tajlandske vlasti. Trenutna temperatura je 21 stepen, a maksimalna dnevna 24.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je danas u Moskvi sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Anatolijem Torkunovom o saradnji u oblasti obrazovanja. Dodik je upoznao Torkunova o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj, a rektor je najavio posjet u Republici Srpskoj. Dodik će danas održati predavanje studentima ovog univerziteta o temi budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. U delegaciji koja Republike Srpske koja boravi u Moskvi je i premijer Savo Minić. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić uručio je uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu počasni doktorat. Sachs je rekao da su u svijetu danas prisutne opasnosti koje ranije nisu postojale, te da je izuzetno važno da se nađe harmonija među raznolikostima sa kojima živimo. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje Jeffreya Sachsa akademskoj zajednici u Banja Luci dalo niz značajnih odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta i konstatovao da je suština Sachsovog naučnog opusa rješavanje kriza. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u taj centar. Iz MUP-a poručuju da ovakve tvrdnje predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica. MUP Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi sa prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Memorijalni centar Republike Srpske omogućio je da se izložba o srpskom stradanju prikaže u Čikagu na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić rekao je da je izložba prikazana u Čikagu poslije Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije dosadašnje tačke Američkog kongresa u Washingtonu. Marko Nikolić, generalni konzul Srbije u Čikagu, rekao je da će generalni konzulat ove informacije i svu platformu, brošuru proslijediti svim svojim partnerima. Vlada i Ministarstvo trgovine i turizma započeli su danas u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske distribuciju brašna namijenjenog socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva širom Srpske. Prve isporuke realizovane su za javne kuhinje u Prijedoru i Novom Gradu, a isporuke će biti nastavljene tokom ove sedmice i u drugim krajevima, saopštilo je ministarstvo. Vlada je ranije donijela odluku da se iz zaliha merkantilne pšenice obezbijedi 500.000 kg brašna za potrebe Crvenog krsta radi podrške stanovništvu koje se nalazi u stanju socijalne potrebe. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano, toplije uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija Lakta.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.